كمان صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بحبه وبتمناه لنفسه.